vedel, že keď budem mať auto so šoférom, ja pôjdem do piče. Ja som to presne vedel, že keď budem mať auto so šoférom, ja pôjdem do piče. Ja som to presne vedel, že pôjdem do piče. Hm?